kwai na eti onyankopon asem ready to mfoe hyrew bebre se nenso de aba wona yase ye bompa ye se bra won sem obey ready fa wo honhom ne wa ho odin taakyire se ne be ye nipa beti na o mate ase na omude ensisa bo abra bo no mafata wo soro ready tronsa efa kan ye tiefo nyina wo yesu dim na me bompa ye amen Adofo no bra ye kasafa heaven hono me ka kire wo se ye benya mre ni aka hell ho asem te no na ye sha ase ne no ye ma ne ye hu kra ni se onipa bie ni mu da wo bewuo David ka wo se aka na mo pe ene da me ni owuo ntem wo bo woni totra ni no fi wi ase na fi wo pie heaven ana se hell na se wa mo wa bra be ye a ehifa ena obekwa kotena afebo Adofo no the Bible has a great deal to say about hell. No one spoke more about hell than Jesus did. Adofo no Bible will pi ka kyerɛn efa hell ho. No bi biere ni ho a okasa dodo efa hell ho kyɛn Awurade Yesu Kristo bai. Dodo na nso mpɛ sɛ nyam sɛm na tie sɛ Yesu kae a ɛwɔ sɛ usu ye Kristo ni pa de a ɛwɔ sɛ wo nsusu wo ka. E wutie se ne beya obe bo ni pakoko na omo nko sabia na obi ho ne so kwa ho kiremu oyare na fe e kada no so ne dwuma se na ware nye ne ma aye sabia ho hwifo ne ade a se mi wo hell nye hell no no ka ho asem enye sa hell no na Yesu babe ka ho asem sa manie bi a wo fo mu wiase nti kire se wo hell there be it was something to come. Jesus never once taught that anyone on earth was living in hell. Now, no. Yesu ba en wan chrechre sa se obi na mani ebia wa komunti che se wote hell. Debi. Ebre bia na Yesu bo ni pakoko efa hell hon. Na e yese yenso ye ya asofo ebe bo ni pakoko efa hell hon. Matthew chapter 5 verse 25 verse 46. Matthew sempeti edionu num chemu edianai insia. Matthew 25 verse 46. Na yenu befri ho koda ahu yiremu. Eni patrene no be koda mkwam. Osa kebiu efa hee hon. Ewa Matthew chapter 13, 41 and 42. Matthew sempeti dumi ensa chemu edianai bakon eni edianai mienuno. Oso nipa ba no besuma na bofo na akoboa boa suntidua to ne wona wodin semoni nyina omo mudin semoni nyina ya ne ya adwen sen kolankola nkwa ne din semoni akesefo esikafo nipa mu odi bia nipa mu wodini bibi biara wo ye nipa te ose asade o ye de enye eye semoni Se eni pe ntumi anye wo hwea nyankopon a wo soro no oso che ni pe biara obeyie wo obema ho aketua osi ni pa mu di nsemoni nyina obeboabo wo nyina no afri na henie mu na odi won akogu ojafunu no mu eho na osu eni sitwere ebeba na trenefo no be hren se owia wo eja ahenie mu de wo wason no anu tie ono na oboy na odi aso tuetua ho so onim se bin mo fo maso ntie nyame asem omutie mpo agisa na sesem na omoye dey omutie krofo omutum nya kokuo duro ejina wo mo members enim wo asori ana se kue wo mo mka se hell bie ni ho uwi ana asa eye busu sem papa papa papa papa enye hella na ye heaven Tiso bi di bika hon sebe biwa e fred in finfimia eno si eye ho shisem papa papa papa. Eni pe piso no no omu jidye no omu omu yure nyina shem. Tise basa o bie bie babu mu se chene se ye heavy ni hela. Enam se we di edwi ane boni ya miyente wu mpo di manu anyani de.

0: eno kachire ni se Zakio ye ntemsifu ahobrase na meka ha ne shaase ni pepi pese omo ko heaven om pese omo free sro ene kro de bi perform and san wako. The way up is down konko to jenim ujina wenenim no aka kire yankopon se nyame men se menfra menfata kra se ofre mu babio famie wa pafo no mu ba kon mitumi mpagya manim ponhwe ebre bi nim tu onhono me de me si mitras na me kase urade ho me di bon ye ni mobo ahobrase no no se wa mre wo ho ase sa pa se obenya nkwa pa de ene me pacho enye no kreda yesu dru ho no omanani su no no ena okaichire ni se Zakio ye ntemsi form. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntemsi form papana ye kradu. Wasisi ni wankase. He, na pape oma kromu. Unse miniska niyami ukromu. Wakasa chire misaru. Sa mi si form. What? Mi wosri na si mi si form. Nwa de fe ebe chino. Praise the Lord. O di akuma pa eji Yesu. O de fe ebe chino. No wo hunu ye no nipa atwa ho ahie hunu ye no omo jealousy wo nyine nwinwin e kan se ope obi asie ni fia oba kromo a de bonye ni we Zakio su po boni we ye wo boye po wo kromo hei ono na wo kwa kosie no na wo munni mo se Yesu baba hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya trene fo nti no ye den oba ye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase no de ni sika beto nchen odi ni dibia beto nchen no aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti ono no kwa kosie oberima wo ye di bonye ni kimu ngotwe na Zakio jina ka kire Ewurade se Ewurade woni nti omo tire tire omo se ye mi o enye do bi a mi ye omo krom hanya asem keto a ma ji omo sika nyina no eti no bo yesa eti mi report me ho ama o Yesu said e be ya omo ja no be ye me ho adwuma. Praise the Lord. Aho brase no no nipa omo pe heavy akro no omo shase e wa ho brase mo adwen sakra mo nkutu jenim, nwa bompaye sene beye nyankupon be huwa mwobo. Osi eradishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi esu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi amao. Nase mina mkuntu mposu maji obibribia, mibohu mpre na ituyaka. Yesu kachire nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Esewu nsuso, uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dear se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre unwase. Unsa cry. It is amren ye do kwa heavy on ye day. Enye ye. Na se si a waju boni no mfum su atumo no. Heavy kwa ye biyama. Praise the Lord. Mami, papa, minu ya utie me, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary uye. Da bena uyiwe ni free. Sa dibia uonu nina usika ne udibia na unuma uinimso. Na ukachire nyankuponse uonu mbo uye dibon yeni. Uye wajwe nse udibia na betu miaka taboni su ana. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana. Nothing but the blood of Jesus. Bi bie ni we betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho. Brebi wo ho boche ma otwini Emmanuel mfimo. Di boye ni tomo ani ho bone nyina ehohoro. Se wa ma form na wa mre wo ho ase. Na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them. Nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra. Na se bi bia wo ye no fan to ho no a mbenya mieni seni enya mihuwa ipacho dan kwa itumi nye wudia da na eternity no ube pie bebia wumpe ni momse ubre wuhuasiti seni Zakio su yeye na se wuka uboni chire nyankopwa Yesu bekachro se ene ene mkwajie aba ifie yumu ukwa sori ache osu unya mkwa na mkwajie no de di meni pa wo uhunyine hunsampa bibie si wabra bom yohane esha siese okansempa na ne nsempa kamu no farisifo ne atwofo na omo ni nyame ntemu wa no a omo kikare omo nim so omo sum nyame no omo ba ne nchen ampa ya no ka che se modru ha o so hu farisifo no Matthew sempeti me se che monson o se hu farisifo ne sadikifo no mu bebre se oba esubo no ho no se o se ehurutia ma kase hrutia enye izi wo wotietie bi wo nya wa ohyehye grass ase wo nya wa woka wo nese wo nru hospital ntem wa eno ano no ubewu ehrutia ma why no ochre mo se munwani emfri ebofuhia eba no omo hu se nyamesum we wotoa so nese wu mu a ejem na wo ye dey okro hell straight eternally wana ka chre mo se munwani emfri ebofuhia eba no ho Enye, monsu aba efata ajinsachira. Monsu su enkanu mumuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kruimu. Mi papa na ne yesofu penini. Onu nu usi asore de donu nyina one toye nkonyweni nyina ni dimbo bo. Na me kama chire mose unyankupo betumye nyane ema efri aboyi mu ama Abraham. Nansu wa diya bonu ya no atunuye enhine hodada. Iti dwe biyera enso wa bapano. Ube cha tujim. Sa so, usakra, usha asye so ajun sakra aba. Usu abaye fata ajun sakra. Sa so, uti ya sorry dem na se un sakra ya. Ube kwa sorry ya fa sorry ya suwa kwa nopo kusie nyumre masi ni adie jina wabe kwa usu drufi ya nento kwa jinem. Boni mkwa. Duduo na yiweni efi bwane hon eno omu ushe sika omu tuya wa sode modia omu bo wa sode mdi omu ye na sori demu. Enye honsu ni nyamishe. Nyamishe she abrabo pa ene efri wunchei. Nempenduduwa bonsam tu umwebede na wotumia bo abrabo pa mna yeye. Nempenduduwa boni wo umwebede na wotumia so abapa. Dwea boni esu ababoni ne dwea pansu so abapa. Se yesu papa no eba umwa ube so abapa. Sane Bible echreye uwe Galiti 4 iti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekron wasi misi munanti humumu na muni honama konu echi na honam kodua kon edo tia humum na humum tia honam na nume mienui eishia na muanye noma amope Na se honhom no demo na moa munni emrase na honam nyuma no eda di pefe obi a okwa sori no nsakrae aba also na mbebubo soe obi a ohwe collection a woto onenso ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba also ni obi a wa sori dem no di ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no nsakrae no aba also ni obi a okwa sori no se mi ba ha che mba na still a won sakrae no aba also ni Se wan sakra nwe nyewe ni enfi u position, no power, ni u prosperity suwa. Adie febe yo tantante, da ubeke wenye gusu ono. Osi na hunemu nyumano ede di pefe, eni ejamamo. Ifi, ahushie, abosonsom, adutuo, otayi, akayo. Ahoya abufuwa preapure kunsu kunsu, empapa mu, nitayi ensabro. Ago boni ni de tete sa. Yenu mu na me bomu koko se. Se di me bomu koko kaneno. Se wan wo ye sa no me nyina. A omu pesu omu kotra heavy afibono. E mbamuda. Omu nyanyan kupan hini yeno. Krofon pesu omu ko. Eternal happiness. Kronu mono. E mbamuda. If he says, say, Yesu, I'm funny, Mujan, who grow home, no one too, who in free way, who are called heavy in your day, in ye. You mean I'm a dish or Bible naker? Was this uncrophone back who crane who bring a heavy air day? Ako. Now, so for be so bonny, don't to me, I don't care. I don't be bomb with jay bonny. I don't me show ma, I will bonny more. Adum ebe bua mani ya untu mifuwa huwa denye ni wetu miaye tinano pepe juwe ni hesro. Na kachire nyankupon se humidi boye ni mobwa. Seni ezakio suyeye na mikachiro se adum beba usuwe mkwaje ebe ya udia. enkrofo omo kwa so omo sakra so ababe na omo omo esu omo sakra ababe na omo so nchemedio no mienu no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho osimre bie ni ho etia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ni hye so dia ne na kono asenue mu na se etia se honhom a muma ye nante honhom onso muma ye mpe animonya mu hunu enyi ye ho abufuo ententan ye ho ukwa asore wotan hye wakoma mu ohwe se nyame no adom bekɔ heve ma adom no nyi wotan no mfiri ho ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu ti ye hu Zakeus na ho brase ye enwe papa ba kun so Lucas empati dun wotwenche monkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 aho brase ye de kɔ heaven ye de kɔ dankom de beboa mu enye nigye to ntwa da wo heaven eno na ye kyerɛ wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinum a wode won ho to won ho so se wotene na won mu won a aka no ebei ese enipa ba enu kɔ asori fie mpaibo empire you good enye ma mekika nyina ye wo nemo madwe sakra mransa so won sakra bompa ise nyame hu mobo no mfa bone nchew ansan wa bompa ye de tongs ni ade ni nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina sade ma nyina utumi fa mbri nyame ni so boni wo hwa this is called a spade obu binma wodi won ho to won ho so se wotene na omwo a aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisini na obako ye tujini farisifo no wodini omwo dibia omwo tumi omummu obia ombu nipa ka omnye farisifo nyina se omye nkrama ne empreko ani awowo omummu obia bise omo shentade akese omo nanim nyame so omo nanim nyame morere na oba ko ye otuji ni farisini no jinai ena obom pae ni trim se onyankopon obom pae ni trim po nyame hunu oka luka kuma honhom ma ne twro to ho ma menu mie no enye ne awoka no anu ne nyame nim enye ne awo hye dem ka ne nyame nim ne wona kuma mu awon kan empo no hon kronkron na yi aba ene ne ye kenkan bi kire ho no wose farisif ni nu jina na obom pae ni trim se onyankopon meda wase se minti se de enipa aka no tie no mo moti soro no Zakeus dembra ti wono ni soro a wote ne binu no ne mpae a obo ne se won ti se de nipa a oma kano omo tie no omo ye emimfo eye nokre omo ye nkontompofo eye nokre omo ye ayrefafo ana watrene sa hwere otujini impo afi o chrene credentials midi muadada pen emu empre no na otwi bia mechine kom empre no midi die minye nyina so ntutuso dudu mema ibinum sori o muntu ya tight mimi de bibie beba means income bia mitu ya so tight na otuji ni no ono so born empire ahobrasie mo hallelujah papa ya born empire wo jina soro yesu be kire ya ni odi bem ni an empire ebetumi de na ko heaven otuji ni no jina e chirichirichiri wan pese o manani so kire sorompo because when him say wa ye boni etia wo soro ni nyanko asase so na emom obo no kuku e kan se wo nyankopon humidi bonye ni mabo that's the humility we are talking about ahobrase aye kan ho asem a ebetumi aboa mu akotena heavy afebo no eno no bisimo se uyi dibim esai ko ni fie mom esne oba ko no na obiara oma ne ho so no obe brenase na de obre ne ho ase na obe ma no so ene nipa duduo na re omukwa so omude omho ato ompae a omobosu mpae a ye boni boni mo mpae ye papa mpae a ye boni dwama mom mpae a ye boni bufu ni ntokwako mo mpae a ye boni trodie mo mpae a ye boni poni nkontomponi asisie mo na wusu ohwe boni no sakra no twene ho firi ho no eni die emba mukra empire no onimo bo onimo tonso ka ufi ni mprechi ha no ka tongs eni die kika ka ho na upese odi tongs no bring yemie ni so hana enye ho nkronkron na oma ni pa ka tongs ubetumi ehunu nyame ubetumi e bring yemie ni so hana ubetumi akase nyame ehuna na iti babu mayeti ase ese papa no obo mpa ehunu ifi se ni fra ho maso mu na ni a obre ne ho ase no Nyankopon so ye den o manu so akonchine ye base wu chine komo a din kan eye obone hu adwuma ansa wu taita wutua ni nyina ye wontua taita so re adwuma tumi nkoso ni moment fa wu yure nkoshe wu taita mu se enu na edu be ko heaven taita mfa obi e nko heaven e yesu mogya na di ni pa ko heaven e ya adwen sakra na di ni pa ko heaven e dan kwa bra wa ka obone a chire nyankopon no do obone a chew na wa hunu sampa eni ma me ye dada ni nyina atwam ufiefu ahunu ukune hu are ukune wa noti wa wani so no no onima na uti makuo mu na wu him si wu tri duku fufu bo ho se na ne bushi she no o se ah mami pa o dima tem se na akofo duku fufu abose eh na bibia wo ye bia memo mu gina so dem botontom wo mo pra ebe dun otwe na mo botontom sa na nyame hwe ne sa o si hwo ene boni bia wo timo sakra wai e ba be bom pa e free through mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase ambra se do be ko heavy jo boni no mfum so tum men kire me e mfie dudu o di na sorry de mo ka se wo ya dum e ya dum adum be boaw e mo agai boni ye adum nhye wo ma e wo boni mo wo kan roman fogman utin sian chemu ba ko a osmafo paul o si ntfa e be kan se yentena boni mo na adum no no so ana amasofo bi anya no amo difo bi anya no amo osmafo bi anya o si debida ye ye wu ama boni ne be den na ye beda so atena se ewo mu na se munim se ye mududu a obo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wu mu ana se mre wo mu na ke kenkan roman 14 sia han sem bebra akere wanka be hu sampa ye mfa boni ensom onyankopon o kan che mudu mienu na wo se enti mo ma boni enim nipa dua ebe wu no so hene se mo betie no na kono mu enso mo mfa mo ho na makwa ma boni se mumu ya akode ne mumu mfa mo ho ma onyankopon se wo a wo firi awufuo mu etiase na mo mfa mo ho na akwa emu onyankopon se trene akode na boni enim so se yesu ba boni ni so bonsam ho de a boni ne bedu so ne se yesu trene ni no ba no de ni moja hohoro ho ahobrase a wunya ye nti na se oyi boni firi mu a boni eni usu bio ifi se muni mrase ne momu wo adoma se o se eni na eye den yenye boni ifi se ye ni mrase ne mom adoma se o se debida bibia fa boni ho bia the bible detests it god detests it on pesu o tita akra ade no kra ifi se nunti na yesu kristo be wiase se o be fre ni pa fi somo abahan mo o de fi boni ma kotene ni mo de fi hell de akọ heaven it is a wasi heaven kwansu a woni boni to nkwanta mo apai me ma boni me baro na kese onyame no adu me wu anyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwe ade he de bedoso wose munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wotie no no se boni edi ko wu o mudi o asomre edi ko tene ne mudi o ono a mutie no no ono ane nkoa ne mo na asedanka onyankopon se moye nko apen na afi mufri akoma mu abre mo ho ase wate mfie dudu a wodi na so dem na wi wani firi ho as long as cinema is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma bre me ho ase o se mo abre mo aso ase aman kirekire a wutie ne afem so no suban a wodi mo ahye mu no na mode mo ho mudi mo ho oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo hona mo mrenti na meka sa mi kire mo nipam na sedia mudi mo hona makwa man ade sum me fi ene mrato de de kenkan galitifo 18 sian che mudun kro ho kono wose Eni mrato diye de kwa mrato diye mono. Sara na afi, there is a change. Hallelujah. There's a turning around. Mumfa muhuna mu, ema emfam something enko ahotie mu. Na bra, muye boni enko ano. Na mudi muhu trene hon. Na unimbi biye freni trene. Because bonsama kwa ano, ono ye papa, ono we di boni ya, hevi ambono ono. Na uko ye papa na koho. Debida, tu sore na kunto kwa anuwa pejani nsati sedi ubi ako stadium na nitimashe go. Neni ya jise ya. Na ababe na sabre no, mwenye free enoma fedye mweni wumpo se, muka mwase mno. Sa enoma no, evye ye eni uwo. Na fe weyimo efri bone hon, na mo sumu nyanku poin. Mu waba edekwa hutie mu. Ne na yue yeno ene da kwa. Praise the Lord. Na bonye ketia eni uwo. Ni yanku pon na dumache die ene da kwa. Ewo yen evradi Yesu Kristo mu. Yebabe bon paye wai. Se wune asima ya kenya jenia. Who can't you name it? Say a troba who cry no over, brabble, can so a troki to a bee, and a desert as the near sinning you recall hell. See, can only be quiet in a normal fire, as a woman to me and rue heavy. The bompire na can't bonny be a war brabble tree and coupon. The catches or more doomed to me near or dear, be to me the enya adjensacra, mopa, Bible more adjensacra, heavy adjensacra. I didn't pacos rahim, mono. Bompire. Kupon adom ufri wa kumumu na usakre nyame di boni nu nyina abecheo. Sisi yensofu peni ye program ke siyebi wo Abuja. Efreno Divine Connection. Ushe program na uti adansi wumua. Mikachiro se wakombe do nyame. Praise the Lord. Hallelujah. Ene se upese winya adom tumini ya hodia wabompe ye wieno. Na uko tu foundation ya utu na lope isuwa. Ube itumia hushe bebi ya dipala ifasore wo. Ebe bwa wo. Nye di block papa tini ni blocks ato. So, nwa ye correct. Nwa ye mwa. Nwa ye ma. We sipi. Nwa sita. Se ye kan bonia. You have victory over sin. Satan and the world. Ube itumia kase masia mitie. Mitime radi. Miwuna. Minimse me kwa heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Bebi ha ubi ya meye mpaye na kawase mchire nyankupon. Radi tu mfuo ishra ubebre se nensu wami atia sese. Nipo muko hevi nyina ye nkrofua omobro muhwasi. Itina Yesu kase emre se yuma befa pani yetu krum sinse usikenibe kwa osra himaimu. Yuma utumu kuto efa puno kiti kiti kiti. Sikenidye ujina tintintin misika mimi mumi mwasi. Akrofoni ntume nko na me bompa ese de wate asem ni wate ase na obre ne ho ase na oka ne boni chirewade hunu mobo na fa che no na ti ne ho firi de ntini nyina ho adom tumi ni aho de bani pemu a e boni mani ja boni erade fama metiefo nyina e bompa ese de boni de abre metiefo biara se ya de eye ka wo hia ko dana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo wumpo aye erade me hyese sa ne manu nyina mfi wo munko wo Yesu Kristo de mo Tremonsa nefye wunshire gume tiye fosu. Wo Yesu demo ena ye bompaya. Safo nunka. Amen. Amen. Inyanku pwa semna ba wuncheno. Deeper life. Ushushenya. Bronu bia utisu bia ubisa ebechiro. Mi number is 0244-938217. Yami wunshire opa.
1: Ubetumi afre papa ewo abeyi susahu mayiso. Ano di obono okwa ni gidi gidi di. Me boni bokwa ama onu wetu miya chulo. 0244

Daniel ano no obuabo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo ka ho if you say omo plot no ka kire ne yire o si eh usuro Daniel na ukoye sa wa mana futupa krofom yam robbery omo ko omo yire hu ana ye chi omo afena no otwitwiri ne ni ase I will say ye who say boni e yade be boa obi a wi ase ha mumiem po boni ne mata papa ho praise the Lord. The Bible might say, "Well, you won't be good at amrenum. Won't anyone ma anyone yirenom? The way unyenru amrenum asieno. E jatano fa wonso. E bubo unom pemunyina. E jata so say unim holy mind. No unim unholy mind. Jata. Unwimu ya hosa. Unwimu ya dani ya hosi. Papa ni ye holy. Mi wini na mo enye ye. E by foot mi mi oda boy. Se makachro. Mi sakre de minru baby ya madure. Mi papa fie na eye ho fie ni efikese e je mi sori jere na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi si wa bi e chi na mi tena ye mi hwese wa yi nani ahwe na mi abro na ni kokoko na wusu ni tena mi si wa na de wose wo enye na ye tu mu anka ko ya che na mi si yes bible si di otimi mu no oso che di wo wi ase wo sakra wa dwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma omo omo try. Now ye Christo ni na sore na didi e bayifu ate me ka chiro se omudo o se beye hanam wai wo de onam beye ebeye hanam ama omose eti o se eti ase se se ye ni da super se e pese e ko heaven a mo me mfa ye hontu ya sore a ye koso na bone ye de e ka ho ye kwa sore ko ti nyame asem se na ebeye be ja bone ye ne de bia wo kwa so se de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heaven be pacho ahotu fo ene ko heaven ahotu fo ene ko heaven ni bonye fo ntumi ko heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kan chiro se ni pa de ye den ntumi nya bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom eno nem gidi yesu di gm kwa enti se yenu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene se se muye wa abrabo kron kron ni nyamso mpo mu. Osha asye no se adofo mu ma die bia kwen hunta mu. Se dakro ye rade se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E rade nche ni boshe hon se die bini bu ni se e cheri eno. Ni mom omane bu eju cheri mamu. Onpese unipe bia beira. Ni mom opese wonyina ba jen sakre mu. The rade danu be base die uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma egusu ye ni abere a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwima honhun mu ni obi owe ni da so se heaven bi wo baby o si enti se ye nu nyina ebe se a enie ma ema ye kwame mompa ye enie ma emo ye ema ye kwame nsum nyame ye enie ma ema ye kwame nkwa sori nye hwehwe nyame e kire kwan se sane ema nu nyina ebe se a enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsom pa mu po si nyamsom pa bujuo mu ya dinya kese ya mfahwe amewiase ye konso aye mfahwe nko di Peter na futu ode maye ni se bibi owiase oso mo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe bu ni pafa so a omo ani da so se omo wi omo ko heaven heaven ye nka ho asem ho bere no akọ ho ye nka he ho asem ho ni omo kan se nyametrimu nya din no di nipa to jem eye Lord ni ne yiri mresum de ne nyametrimu de pa se se de nyametrimu aye mre eti we body kra ho fa to jem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyamsom pa mu se mu twen na mu menyankopon da no ba eye ntem eno mu na osuru be se oja sei na ewie mu mfiti ase de anane ahye. Na sede ni boshe etie no, ye kwen osro fufro ni asase fufro a trene etimo. E ya trene fo ne kwa tina heavy a trene etimo. Nye ni bonye fo. E ti se u siyesi o huwa. Ma kwa eme nyamia se mu siyesi o. Se ni ebe ya, boni nina abe tiato, nwe nya adansi e ufie fuwe ni msento kwa wukunu wejai. Ateni eni nyina efri hopko, ejama mwani ya warese eni nyina, oba usisa mema tisentu, meni nyina efri hoko, enu niyede ko heaven. Psalm 116 verse 15,
Osi precious in the sight of the Lord is the death of his saints. E kamie se na otwe wie bia nipa wumie de dawon sese onye nipa ya de dawon nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akwa we no manya da jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni kwa na oye wanfa nyame anye hu ewrade ahotufu owu de ne bo din ewrade anim hallelujah. A sumbu pa wo nyankopon nim eti bra wo ti ase ne mamogye no bi nsoso so na boni bi wo mu no enko me ka kiro se se base owu oba eni da so wo ho e de e ma enti sa na se wo tenase na wo su abeti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfiri boni mu. Revelation chapter 22 verses 3 to 5 edi semti edionum yenu chemu miensa kosi num kosi na musio bie ni ho heaven no musio bie ni ho bio onyankopon ni egwama no ahenwa no na ebesimu na ne nko abesom no na obehu nanim na ni din ewo momma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da we are saying pose odi hene na mfa nse yentu a owu obetu akọ otwe muta da kro bekọ na bebi aye kọ no ya hene no eye da owe nche modu nine na o si inshira ne wo a wahro won entade na wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo Yesu si mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven. Praise the Lord krofom di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye iti ene ye ka kire se peji woni hwe cover Yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo se wo wiase a di train yechi, di asumbi yechi, di kronkron yechi. Sani yeti biara heaven beye wudia. E di isi mtia diyono bakunche mo, e diyono enson. Wase, na adi hunu biara. Ani diyo yechi wadie, nuo di atro enche ni mukra. Ji wan wachiro wundin ashe guamano enkwa ngumenumono. Ubiya wudi tro biya onko heaven. Se ya disa standard we eto huano peya, udi tro chile wukunu. Udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma emba di tro kire wo ma me no papa so braso dem behwe tontom omo boss anetete omo sa no fifreti omo ko heavy maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye ye da ene ye pese ye ka kire wo se eni da so ho ma bebia eni da so ne vi se kristo minomie nti no behwe ne moja gui ene se wati erade asem na wajini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven a adenti na wo mpage wani enhwe cavalry na wo ka kire erade se erade humi di bonye ni mo bo se boni wo abrabo mu a ne moja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nyame adom wo gina wo trene no kronkron ye mu a can you read this so more? Send a bear, a woman in for being come and answer any fun. For when you see heavens, why? For when you see Christ or so, or the Obercoho. Name me, we are here. Every chinny peffering and coupon channel. Mumma, yen she say, yen fire do and she we are seeing him money a mumu. If he says a bassy, you will need a quiet and far back on crankle. Pese mi bisa o se, where will you spend eternity? E yinfana wukwa kotina afibo. E ye heavy anase hell. E jine wusi neno. E ni se ni utu mwe siwa ma nyamson papano. E ne bechire bebia obetina afibo. Bebia ubi ampese ye bompaye. Na uke mi bichire nyankupon se nebe radia dom. Se base uye bibia. Ubetu yaka se masia mitie mitime radi mi wuna. Mi nimse heaven ena mekro. Uwe nya heaven dia. E ni mi maudue pa. Bia meka near for you, I'm so akagana heya. Nan from my far hunan yen siunum, nanka, timoda sorry. Na who drew hell, dear, Sanya Menina? Sikanini do say, Lazo some fans, one cassa trema, one cassa copuma, or say fans have bought in sumo. For Jimuana for bedroom, me catre masuna for seo. Why, who? Impossibility cannot be possible. Ude won satianu bonsuna and Jimu, wunru her net as oana. It may be a sacra, why drink one men cost some money.
no munyame anhyehye ama yen eye obonsam ne na bofo ti so ye obonsam nyume bia ka kire yesu se omra na o messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem ama yen edi etiefo nyina ye hye won se rade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase ne ofi na koma mu sakra na dwen no se ne wa hye bo ne rade hunu mobo bo ni biara wa ye fa che no yesu kristo de mo bompae se mujadi hye ne rade mane soso ye tiefo nyina so do dua wo mo po bone on po bon sam po wi ase no mbata yesu ho mempae ni so betwire won di won kwan mu no mo ma wadom no no so ne nye kesi wo won so emfa ho se ne abone asi adoso wo gana ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo enhyira nka odin amane biara aba matiefo yesu sey yade sey ka sey ohia sey awaresem sey masem erade trum sana jom fri ni nyina mu o yesu di mu na ye bompa asafo no nka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244 938217 0244